But a good humble oval trees. Kao sad li sad razklik tkio dan. Šens na pehurebs vimak sovrebdi.